Vai, найлюбші хіти. Інтисте непозадне політне. Устварен за політє. Радіо робить.